havala sina songena kuvaliwe osi noma havala sina songena kuvaliwe osi noma havala sina songena kuvaliwe osi noma havala.